Ponekad slušam pjesme onih dana i listam život ko novine. Vrate se slike starih romana i rane što su skrile